0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm.
1: Ring FM.